0: Karanong oraye,
1: karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye, karanong oraye,